0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھو

0: کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔ قال لقد علمت ما

0: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
1: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا،
0: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔
1: وَقُلْ

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وَقُلْ

0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
1: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم

0: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
0: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر

0: الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے, اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے.
0: ماکثین فیہ ابدا,
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے.
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا,
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے.
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

0: وشدا
1: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر.
0: فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا.
0: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
1: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے.
0: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
1: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی.

0: خطا
1: اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا. جب ووٹ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی.

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ

0: مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.
0: وَتَرَى الشَّمْ

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے, اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے, اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے, اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.

0: الشديد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا.
1: اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة

بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔

0: انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہا نہ ماننا. وَقُلِ

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

0: بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی.

اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

0: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟
1: لا

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو۔

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے, اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.
1: وَضْرِ

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

0: اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔
1: ووضع

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ

0: عدو بئس للظالمین بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
1: وَمَا

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔
1: وَمَنْ أَظْلَمُ

0: اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وربك الغفور ذو الرحمة

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔

0: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا۔
1: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا۔
0: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔
1: فوجدا عبدا

0: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔
1: قال

0: خدا.
1: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں.
0: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا.
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

0: غير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: پھر دونوں چلے, یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے بری بات کی.

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

جناب شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں کہ سنو حسنین نے کیا مرتبے اللہ سے پائے ہیں، کھلونے خلد سے لے کر انہیں جبریل آئے ہیں، اور مچل کر جس گھڑی بچپن میں ضد کی ہے سواری کی، رسول پاک نے خوش ہو کے کاندھوں پر بٹھائے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت امام حسن اور دوسرے بیٹے امام حسین کا۔ یہ ان کے بچپن کی بہت ہی مشہور بات جس کو حسنین کی تختی کے عنوان سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ دونوں ہی بھائی بچپن میں ایک دن، ایک تختی حسنین اور ایک تختی حسین، دونوں بھائی اپنی اپنی تختیاں لکھ کر لاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی بہتر ہے۔ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بچوں کی بات سن کر ان کو کہاں جانے کے لیے کہتی ہیں، پھر اس حسنین کی تختی کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے کہ کس بھائی کی لکھائی اچھی ہے اور کس کی خراب۔ سماعت کیجیے گا حسنین کی تختی۔ شاعر ہیں شوق وزیر گنجوی اور فنکار تسلیم عارف۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m.
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
1: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز، قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: Well, it's happening آج بھی, so keep up. Bata پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہوندا ایلینٹرا جیتنے کا موقع.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
3: سر سب نائٹرو فوس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فوس کو لگا اور جیتتا جا۔
4: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
1: Well, it's happening آج بھی, so keep up. Bata پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہوندا ایلینٹرا جیتنے کا موقع.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
5: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
6: This program is brought to you by
7: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
3: and Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: Like us on facebook.com/fm247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर. पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
1: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps Internet Speed 6 mahine ke liye. 500 All Net Minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat usawabit lagu hai.
0: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جالسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پاکستان ہم سے ہے, ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے, کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام, مستحکم پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
8: ہم نے اپنا آنکھوں سے 3 بار موت دیکھے.
9: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
10: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا, ورک ویزا.
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملگیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365.
13: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
14: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگا.
13: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
15: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
14: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
13: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم نہیں.
15: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
14: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
15: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے
13: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
14: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
13: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ. باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر پورے سٹاک پر, فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ. اپنا فیورٹ چوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 ایم بی پی ایس انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
0: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja. FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: आप सुन रहे हैं FM 1।
1: FM 100's time check. It's 10 AM. This program was brought to you by
2: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
1: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ. باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر پورے سٹاک پر, فلیٹ 20% اینڈ ڈسکاؤنٹ. اپنا فیورٹ چوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ.
5: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
7: روز صبح چھوٹے کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
1: FM 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365. FM 247365.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 100, 31 سال FM 100, آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par JazzCash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
4: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
5: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
6: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: FM 247 365 FM 247 365

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 12 noon.
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
2: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
3: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم پاکستان.

0: All right, so we are back again. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اطلاع کلیئرز ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام کوکنگ اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور ردا آفتاب ابھی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوگی کمنگ ویک فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز کو. سو ایک لمبا گیپ آ جائے گا, تو آپ کو جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کی ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ہمارے پاس ایک ریسیپی بھی موجود ہے جسے ہم شامل کریں گے. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ آپ آلو کی بریانی کی ریسیپی بتا دیں. آلو کی بریانی سب سے اچھی ہوتی ہے,
1: بہت مزے کی ہوتی ہے آلو کی بریانی. اچھا جن لوگوں جتنا مطلب جن لوگوں نے کبھی نہیں کھائی ہوگی نا, وہ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں اور واقعی بڑے مزے کی بنتی ہے.
0: آئی اگری.
1: اچھا اس کی اگر آپ چاہیں تو اس میں انڈے بھی ڈال سکتے ہیں, بوائل کر کے انڈے بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے آلو لینے ہیں بڑے والے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے دھو کے صاف کر کے کاٹ کے اس کے دو دو ٹکڑے کر دیجیے گا,
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کر کے گولڈن براؤن کر کے نکال لینا ہے. پھر ذرا سا ایک چٹکی کے جتنا آپ نے زردے کا رنگ اس میں ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن, نکالنے کے بعد ذرا سا پانی میں گھول کے زردے کا رنگ تاکہ تھوڑے وہ یلو کلر کے آ جائے, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے. سوری. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جیسے ایک کلو آپ نے چاول لینے ہیں تو ایک کلو چاول کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آدھا کلو آپ نے پیاز لینی ہے, ٹھیک ہے. آدھا کلو آپ نے پیاز لے لینی ہے. اس کے بعد ایک پاؤ آپ نے ٹماٹر لے لینا ہے, ایک پاؤ کتنا دہی لے لینا ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: جس میں 100 گرام آلو بخارے اور اس کے ساتھ 3 سے 4 لیمو, ایک گڈی دھنیا, ایک گڈی پودینا اور اس کے ساتھ آپ نے 5-6 ہری مرچیں, ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ, مکس ثابت گرم مسالہ جس میں تیز پتہ, دار چینی, لونگ, اس میں کالی مرچ, اس کے بعد چھوٹی الائچی, بڑی الائچی, یہ تقریباً آپ نے لے لینا ہے. اس کے اندر 25 گرام کے جتنا آپ یہ لے لیجیے گا سارا مکس, یا ایک مٹھی بھر کے آپ نے لے لینا ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: 2 چائے کے چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی مرچ, 2 چائے کے چمچ پسا دھنیا, 1 چائے کا چمچ ہلدی, 1.5 چائے کا چمچ نمک, ٹھیک ہے. یہ مسالے آپ نے کیا کرنا ہے, آدھا کپ آئل گرم کیجیے گا, اس میں آپ نے پیاز کو براؤن کرنا ہے. پیاز براؤن ہوئی تو اب آپ نے اس میں ٹماٹر ڈالنے, ٹماٹر کے ساتھ آپ نے تمام مسالے ڈال دیجیے گا. ٹماٹر اور تمام مسالے ڈال کر اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو آلو فرائی کر کے رکھے وہ آلو ڈال کر اس کو ڈھک دینا. جب آپ کو لگے کہ آلو گل گئے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے دھنیا, پودینا, ساتھ میں ہری مرچیں, لیمو, تھوڑا سا زردے کا رنگ لے کر یہ دہی کے اندر مکس کر کے آپ نے مکس کر لینا. باقی تمام مسالے تو آپ نے آلو بخارے بھی ڈال دی, لال مرچ, نمک, گرم مسالہ, ہلدی ولدی, سارے تمام مسالے تو آپ نے ٹماٹر کے ساتھ ڈال دیے. اب دہی کے اندر آپ نے یہ پورا مسالہ ڈال دینا, آلو بھی گل گئے. اب یہ پورا مسالہ آپ نے ڈال دینا ہے گلے ہوئے آلو کے اوپر, مسالے کے اوپر جو آپ نے دہی والا مکسر بنایا. تھوڑا سا آپ نے اس میں بریانی ایسنس بھی دہی میں بے شک مکس کر لیجیے. اوپر سے آپ نے 1 کلو ابلے ہوئے چاول ڈالے گا. چاول کے اوپر 2 کھانے کے چمچ آپ نے آئل ڈال دینا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی آپ نے فرائی کی ہوئی پیاز ڈال دینی ہے اور اس کو آدھا گھنٹہ دم پہ رکھنا. آدھے گھنٹے کے بعد چولہا بند کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. بہترین قسم کے آلو کی جو بریانی ہے نا تیار ہو جائے گی, بہت مزے کی بنتی ہے. آپ ٹرائی کریں گے, آپ چکن کی بریانی کو.
0: بالکل صحیح بات ہے, آلو کی بریانی کی تو بھائی بات ہی الگ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بریانی کا جو ایک مین کمپوننٹ ہے وہ ہے آلو. آلو بریانی از دا بیسٹ بریانی, تو آپ ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا. ہم سے ریسیپی بھی پوچھی گئی اور ادھر نے آپ کو ڈیٹیل ریسیپی بھی بتائی.
1: اگر بریانی کے اندر آلو نہ تو مزہ بھی نہیں آتا.
0: بالکل,
1: ہم لوگ یہی کہتے ہیں آلو اس میں ڈال دینا.
0: ہاں بالکل, میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بریانی میں آلو کا کیا فائدہ, میں کہتی ہوں کہ کیسے لوگ ہیں یہ بات, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بریانی میں آلو کا کیا.
1: ہم لوگ پلاؤ میں بھی آلو ڈال دیں.
0: ہاں بالکل صحیح بات ہے,
1: پلاؤ میں بھی آلو ڈال دیں.
0: آلو سے ایک
1: امریکہ کی ویڈیو ہے تو وہاں پہ میں نے وہ بنایا تھا پلاؤ. وہ لوگ تو کھانے تھوڑے سے باسی باسی کھانے تو بناتے ہیں, تو میں نے اس میں نا آلو بھی ڈال دیے تھے. تو وہاں پہ فیروز خان کی امی جو ہے, فیمس مارشل آرٹسٹ ہیں، ان کی امی، ان کی بہن، دعا، اس کے بہنوں، یہ وہ بھی بہت بڑے سنگر ہیں جو مطلب اس کی دعا کے ہسبینڈ ہیں، یہ لوگ سارے آئے تھے، یہ کہنے کے بڑے ہم نے پلاؤ کھائے لیکن اس پلاؤ کی بات نہیں رہی. وہ میں نے پھر ویڈیو ان کی بنائی تھی، تو وہ آلو کے ساتھ تو واقعی بڑے مزے.
0: ہاں صحیح بات ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پلاؤ میں بھی آلو ڈال کے بہت مزہ آتا ہے. بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں، جو نہیں ڈالتے وہ بھی ڈالیں، بڑا مزہ آتا ہے، تو انجوائے کریں. اور جو ایک پلاؤ میں ہم یہ کرتے ہیں نا رتا، ایک ہری مرچوں کا جو ایک ٹیسٹ ایک اور آ رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے.
1: وہ جو دیکھ والی ہوتی ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہری مرچوں کو، ادرک لہسن کو بھون کے ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں پلاؤ کے اندر. دیکھ والا جو پلاؤ بھی کبھی کہا ہے نا آپ، تو تھوڑا سا تیز تیز ہوتا ہے، لیکن اس میں ہری مرچیں ہیں، اور اس کو ادرک لہسن کو گرم مسالے کو بھی وہ کوٹ کے ڈالتے ہیں، تو اس میں لیکن وہ بہت بڑے مزے
0: کا ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے بالکل. اور آپ اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. بالکل رضا تو آپ کو ہر ریسیپی بآسانی پرووائڈ کر دیتی ہیں.
1: دو تین ٹماٹر بھی وہ لوگ ڈالتے ہیں اس میں، تو اچھا ٹیسٹ اس کا بڑا اچھا آ جاتا ہے، مزے دار بنتے ہیں.
0: ہاں یہ بات تو ہے، یہ تو بھائی فیکٹ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہماری مزید مزے کی چیزیں جو ہیں وہ اور مزے کی بن جاتی ہیں، ڈفرنٹ ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ جب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں یا کچھ. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس لگ بھگ ایک منٹ بیس سیکنڈ بچے ہیں، جو کہ اب رضا ہفتہ ہمارے ساتھ لاسٹ لاسٹ مومنٹ پر موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے، رضا اگر فریج میں بدبو ہو جائے تو کیا کوئی ہیک ہے ختم کرنے کے لیے؟
1: دیکھیں فریج کو تو پہلے دیکھیں، ہمارے یہاں جو فریجوں میں نا کھانے رکھے ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی آ جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے فریج کا وہ ڈرین کرنے کا جو ہوتا ہے نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب ویجیٹیبل کی پیچھے کی طرف آپ نے دیکھا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی کچھ کھانا چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سمیل آتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، فریج کو بند کر کے ایک کوئی لکڑی کی سٹک ٹائپ کی پتلا سا تیلی کی طرح لے کے نا، اس سے اس کی صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے صفائی کر کے پانی ڈال کے، اس کے بعد فریج کو صاف کرنے کے بعد آپ کیا کریں، اس میں تھوڑا سا یا پھر پیالی کے اندر کھانے کا سوڈا یا چار پانچ آپ کوئلے رکھ دیا کریں.
0: اچھا،
1: کوئلوں سے بھی اسمیل بالکل بھی نہیں آتی، کسی کھانے کی دوسرے کھانے میں نہیں جاتی ہے. اور اگر وہ اگر آپ نے کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے وہ بھی پیالی میں رکھ لیں، اس سے بھی ہوتا ہے کہ کھانے میں اکثر تربوز گرما اس کی بڑی اسمیل آ جاتی ہے دودھ وغیرہ میں، تو وہ نہیں آتی ہے. تو آپ یہ کیجیے گا،
0: بالکل
1: یا کوئلے رکھتے یا پھر وہ کھانے کا سوڈا، دونوں چیزیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں.
0: آل رائٹ، تھینک یو سو ویری مچ رضا. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم.
1: چلیں جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے اتنے سارے میسجز کیے. انشاءاللہ کمنگ فرائیڈے سیٹرڈے ملاقات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.
0: پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
4: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, برہمنگھم, خان, اکراس دی نیشن.
4: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ. باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر. پورے سٹاک پر فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ. اپنا فیورٹ چوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت. سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
6: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
7: It's happening آج بھی, so keep up. باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
8: At shopping of 5,000 rupees
7: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
9: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
10: This program is brought to you by
11: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
12: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: facebook.com/fm247365
14: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
2: Well, it's happening آج بھی, so keep up. Barter پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
4: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
5: This program is brought to you by
6: Step School سے foundation ہو strong. Call now at
5: 0311-111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
8: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. Coolest It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
9: Midday break a blast.

0: اوکے جی, تو سوال ہم نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ بھائی آپ اپنے ریلیکسیشن موڈ کو کس طرح آن کرتے ہیں. حنیف ہمیں کراچی سے میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں جی علی ظفر کا یہ سانگ لگا دیں. اوکے جی, ویل ٹرائی آر بیسٹ ٹو ایڈ دس ٹریک آلسو. وقت بڑا تیز سے گزر رہا ہے اور ایوری سیٹرڈے مجھے لگتا ہے یہی ہوتا ہے کہ وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی تیز سے گزر جاتا ہے. کہنے کو تو ویسے ہمارے پاس ایک گھنٹہ موجود ہوتا ہے, بٹ یہ گھنٹہ بہت تیز سے گزرتا ہے. اچھا بھائی, ریلیکسیشن موڈ کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کس طرح ریلیکس کرنا پسند کرتے ہیں. اس میں بھائی آپ کو پتا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ لوگ کس کس طرح ریلیکس کرنا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے بیسٹ ریلیکسیشن ہوتا ہے ایک نیپ, یعنی کہ سونا, یہ ان کا ایک فیوریٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو چائے اور کافی پسند ہے اور ساتھ ہی ساتھ خاموشی اچھی لگتی ہے. کسی کو میوزک سننا اچھا لگتا ہے, کسی کو واک پر جانا اچھا لگتا ہے, کسی کسی کو فون سائٹ پر رکھ دینا اچھا لگتا ہے, کوئی مووی یا ڈرامہ دیکھنا, یا پھر لانگ شاور لینا, بک پڑھنا, نیچر یا جو ہے وہ بیچ پر وقت گزارنا, کسی اپنے سے بات کرنا, فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنا, میڈیکیشن یا پھر بریتنگ ایکسرسائز کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں عموماً طور پر کرنا. لیکن ویسے یہ بات تو ہے, اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ بیچ پر جانا, او مائی گاڈ دیٹ از سو نائس, اور بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے یہ کہ جو آپ کے پاس آپ کو سننے کو ایک لہروں کی آوازیں ملتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہوا چل رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور پیسفل ٹائم ہوتا ہے. لیکن آپ کو کس طرح پسند ہے ریلیکسیشن موڈ آن کرنا اپنی لائف میں ہمیں ضرور بتائیں. لک ورلڈ کا بھی میسج آ گیا, اسے بھی ہم شامل کریں گے, بٹ اسی کے ساتھ ساتھ بھائی اس ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس کے بعد. علی ظفر کا ٹریک ہے, تو حنیف آپ اور صابر بھٹی آپ دونوں انجوائے کر لیں.
1: اچانک میں نے جو ہے

کہ جی تمہارے پاس کچھ اور بھی میسج آ چکے ہیں جسے ہم شامل کرتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے تو بس ریلیکس کرنا اپنے فون کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. واہ بھائی, فون سے تو بھائی سب کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے, جس کے ساتھ انجوائے کرنا سبھی کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا ریلیکسیشن موڈ ہے, اب آپ جس طرح چاہے آن کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے, ان کا نام ہے انس صدیقی. اوکے جی, انس صدیقی کہتے ہیں کہ آپ بھی جب بات ریلیکس کی ہو تو دوست کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. اوکے بھائی, سب کے ڈفرنٹ وے آف ریلیکسیشن ہیں, اسی پر ہم بات بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکے گا کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. منڈے کو 12 سے 2 کے درمیان ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے, منڈے ٹل سیٹرڈے 12 to 2. سو انشاءاللہ وی ول کنیکٹ اگین انٹل اینڈ انلیس. جو ہے وہ آج ہم آپ کو ایک میسج بھی دیتے ہیں کہ جی آج خود کو تھوڑا سا وقت دیں, ہر وقت بزی رہنا ضروری نہیں ہے. کبھی چائے کے ایک کپ کے ساتھ خاموشی انجوائے کریں, کبھی اپنا فیوریٹ سانگ سنیں یا بس آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیں. زندگی کی ریس میں تھوڑا سا رکنا بھی ضروری ہے. آج ریلیکس کریں, مسکرائیں اور خود کو یاد دلائیں کہ آپ بھی سکون کے حقدار ہیں. تو آج کسی اور کے لیے نہیں, تھوڑا سا وقت صرف اپنے لیے نکالیں, بیکاز سمتھنگ ڈوئنگ نتھنگ از ایگزیکٹ واٹ وی نیڈ. تو تھوڑا سا وقت خود کے لیے نکالنا بھی ضروری ہے. تو جی نکال لیں اپنے لیے وقت, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اکثر اوقات نا ہم ریلیکس اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیں کہ لوگ تو کہتے رہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے منڈے والے دن. اپنی چھٹی کے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں, اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملیں, کھائیں پیئیں, انجوائے کریں. اور ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے چھٹی کا دن اپنا کیسا گزارا ہے, کیونکہ منڈے کو آرجی فاطمہ خان آپ سے ضرور پوچھتی ہیں کہ کیا کیا کیا آپ نے اپنے چھٹی والے دن. سو اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل. انشاءاللہ سی یو آل آن منڈے.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Din mein apne paison se kisi raah chalte ki help karna, ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
0: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
7: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhe, dono ko samjhaye, chahe apna ho ya paraya. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے. آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں

0: دشمن چھپا بیٹھا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔ ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: نہیں ہوتا, یہاں سے ہوتا,
1: یہاں سے ہوتا,
0: دماغ سے ہوتا ہے. تو اب ہمارے یہاں کا دماغ کا چیمبر ہی خالی ہے تو پھر کیا کریں گے, آئیں بائیں شائیں.
1: کیا بات ہے, آپ تو بڑی بڑی, آپ بڑی صحیح ہے, یہ حقیقت, اچھا بات حقیقت بھی, وہ میں بالکل جو بات صحیح ہو تو صحیح یہی ہے کہ بالکل. اچھا آپ ماشاء اللہ پروگرام کرتی رہی ہیں تو کیا مطلب وہاں اور یہاں میں کیا فرق کیا دیکھتی ہیں؟
0: بہت فرق ہے. ہم نے جیسے کہ بتایا کہ جب ہماری ابتدا ہوئی یعنی 89 میں بحیثیت پروڈیوسر ریڈیو سے وابستہ ہوئی, اس سے پہلے میں 79 سے جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کام کر رہی تھی.
1: کیا بات ہے,
0: بزم طلبا اور یوتھ فورم اور اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں نوجوانوں کے, اس میں شرکت کرتی رہی. پھر ڈراما آرٹسٹ بن گئی تو ڈرامے کے سیکشن میں آڈیشن دیا. اچھا وہ سب چیزیں ہمیں اسکرپٹڈ ملتی تھیں نا. پھر سلیم گیلانی صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے, انہوں نے 1987 میں طرز نشریات کا آغاز کیا, جسے انہوں نے کہا نئی طرز نشریات. اس کا کیا کانسیپٹ تھا؟ یہی کانسیپٹ جو ایف ایم کا ہے, 1-to-1 کمیونیکیشن. یعنی کہ ہم ریڈیو پاکستان سے مخاطب ہیں, نہیں, میں ہوں ربیہ اکرم اور میں آپ کی سماعتوں کے دائرہ سماعت میں ہوں اس وقت. میں براہ راست اجمل شوبی سے بات کروں, من حیث القوم میں خطاب نہیں فرماؤں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی ہمیں فرق محسوس ہوا جب ایف ایم کی نشریات آئیں اور جب نئی طرز نشریات ریڈیو پاکستان نے, تو اس وقت بہت سے اچھے لوگ سامنے آئے اور ہماری تربیت کرنے والے اساتذہ میں بڑے بڑے وہی نام تھے, صفدر حمدانی صاحب بہت بڑا نام اور اظہار کاظمی صاحب, کیونکہ میری پوسٹنگ وائس آف امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی میں بھی 3 سال رہی, تو وہاں بھی بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ کوئی ہیرے ہیں تو واقعی یہ ہیروں کو تراش بھی رہے.
1: بالکل, اور اس تراش خراش کا ذکر ہم کریں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں, وقفہ بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر. It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا, اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
6: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 100
7: کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات ایف ایم 100 پر.
1: ملاقات, جی ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری ہے, اور آج کی ملاقات بہت ہی زبردست ملاقات ہے, کیونکہ بات آپ کو بتا کہ ریڈیو کے ہم کر رہے ہیں, اور ریڈیو کی ابتدا جو ہے وہ اب ریڈیو پاکستان, جب ہم پاکستان بنا اس کے بعد سے سلسلہ چلا, تو پھر چلتے چلتے اب دیکھیں بات یہاں پہنچی کہ ایف ایم 100 پر, یا ایف ایم انڈسٹری, جو ایف ایم انڈسٹری جب بیچ میں آئی ہے تو تھوڑا سا چینج ہو گیا وہ, اور لوگ پھر ریڈیو کو بھول گئے اور لوگ ایف ایم کی طرف زیادہ آ گئے, کیونکہ شروع میں وہی ہوتا. میں خود یہ کہتا تھا, میں خود کبھی دیکھتا تھا, میں نے کہا یار عجیب سا یار ریڈیو, پتہ نہیں ریڈیو پہ کیا, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کیا نہیں ہے, دیکھنے والا نہیں ہے, بس یہ ریڈیو پاکستان ہے, یہ اتنا ہمیں بھی
0: بالکل گراریاں وراریاں گلے میں فٹ کر کے بولنا
1: بڑا بالکل بالکل
0: بیس ہوگی وائس میں, وہی اسٹرانگ.
1: ہاں وہ وہاں میں جب آڈیشن میں جاتا تو وہ یہ کہتے کہ یار شو بھی تمہاری آواز میں بیس تو ہے, مگر تھوڑا سا اس کو یوں کر

0: کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو کر کر کر کے وہ تو پھر وہ بتا دے کہ یار یہ اس طرح دراصل یوں کرو اور جی ہاں جی جناب یہ وہ. تو میں نے کہا یہ ایسے کب تک بولے گا بندہ, مطلب آپ وہی بات ہے بڑی گہرائیوں کو ٹائٹ فٹ کر بھی لیتے تو کب تک چلیں گی وہ بھائی.
1: بالکل, اور یہی سلیم گیلانی صاحب کہتے تھے کہ دیکھو اگر عام فہم انداز میں گفتگو کرو گے تو سننے والا تمہیں سنے گا بھی.
0: ہاں بالکل,
1: چینل چینج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کی طرز گفتگو, آپ کا انداز گفتگو ایسا ہو کہ لوگ سننے پہ مجبور ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے میں ہوں رپیہ اکرم آپ سے مخاطب ہو کہیں گے کون آ گیا بھائی بند کرو دوسرا چینل لگاؤ. گفتگو کا انداز ایسا ہو اپنائیت والا تو پھر کوئی نہیں جاتا کہیں.
0: اچھا ریڈیو پاکستان میں یہی ہوتا تھا, ایک تو ریڈیو پاکستان میں زیادہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتے تھے, صرف بس وہ ایک اناؤنسر ہی ہوتا تھا کہ یہ اب یہ سنیں گے اب یہ سنیں اب یہ
1: آئیے سنتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے
0: بس یہی مطلب اتنا ہی تھا. مگر کبھی کوئی ایسا ریکارڈڈ پروگرام بھی تھے تو بھی ان کا یہی انداز یہی ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا کہ بس اس طرح بولنا ہے. مطلب وہ لگتا نہیں تھا کہ اگر کوئی فیمل وائس لگتا تھا سب ایک ہی جیسی بول رہی ہیں.
1: بالکل,
0: کہ ایک ہی بات انہوں نے سانچے فٹ کیا ان کا, اس سے آپ کا میٹر جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے.
1: مجھے تو لگتا ہے کہ ٹینشن والی وہ ہوتی ہوگی ایک دم ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے.
0: اب یہ تو آپ بہتر جانتی ماشاء اللہ آپ نے.
1: میں نے اس دور میں بحثیت طالب علم کیا نا, جب 87 کی نشریات آ گئیں تو پھر تو ہمیں لگا کہ ہاں اب بولنے کی ہمیں آزادی ہے. تو اس وقت تو اسکرپٹڈ پروگرام کرتے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے تو.
0: اچھا ابھی ویسے میڈیا ویو شارٹ ویو جو ہے یہ شارٹ ویو پہ بھی کچھ
1: شارٹ ویو تو اب بالکل ہی متروک. ہاں مطلب ہم جب وائس آف امریکہ میں تھے وہاں پہ تو یہ شارٹ ویو کی نشریات پہ کیونکہ زیادہ رینج ہوتی ہے
0: لانگ رینج,
1: لیکن یہاں پہ تو پاکستان میں تو بالکل ہی اب بیرونی ممالک کی جو سروسز ہیں وہ ہیں شارٹ ویو پہ, لیکن اندرون ملک تو نہیں.
0: تو ابھی جو اس کے میڈیم ویو پہ ٹرانسمیشن ہے بھی
1: میڈیم ویو پہ کچھ اسٹیشنز پہ نئے ٹرانسمیٹر لگے تھے, وہ اب کس حد تک مینٹیننس کے تحت کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اب اندازہ نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی 4 سال تقریباً ہو گئے ریٹائر ہوئے.
0: ریٹائر ہوئے آپ کو, صحیح بات ہے. یہ تو آپ کے ہوتے ہوئے جب یہ ایف ایم 101 شروع ہوا, آپ نے کیا آپ نے دھنک بھی شروع ہوا تھا,
1: دھنک ایف ایم 94,
0: ایف ایم 94 چلا وہ, پھر یہ پھر ایف ایم 93 پہ یہاں کی ٹرانسمیشن آ گئی, پھر ایف ایم 101 ہوا. تو یہ تینوں کا کیا, تینوں میں فرق کیا تھا؟ یہ
1: تینوں میں فرق وہی نشریات کا فرق تھا. بنیادی طور پہ ایف ایم 101 واز سپوز ٹو بی اے میوزک چینل. ٹھیک ہے, موسیقی کیجئے, لیس ٹاک مور میوزک, یہ نظم العین ہوتا ہے کسی بھی میوزک چینل کا. تو ہوا یہی کہ موسیقی کے پروگرام ہوتے رہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو نئی نئی چیزیں چاہیے نا, آپ وہی موسیقی کب تک سناتے رہیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اب کچھ فارمیٹس رکھو. پھر فارمیٹس رکھے, جیسے اب آج کا فارمیٹ ہے تو شو بھی اگر آ رہے ہیں تو بھولے بسرے نغمے سنائیں گے. ربیہ اکرم جس دن کریں گی وہ شادی بیاہ کے گیت سنائیں گی, اسی طرح کوئی غزلوں کا چنک کر رہا ہے. تو سلاٹ وائز کر دیا گیا. ریڈیو پاکستان میں جو ایف ایم 93 کی نشریات ہیں یا جو کہ میڈیم ویو پہ ہوتی تھی, اس میں ایک فکس پوائنٹ چارٹ کے تحت صبح پہلے مذہبی پروگراموں سے آغاز ہوا, پھر ڈسک جاکی پروگرام کہلاتے تھے جو صبح 9 یا جیسے ہمارے یہاں کیا مارننگ شوز ہیں, اس طرح کے پروگرام ہوئے. پھر اس کے بعد خبریں, کچھ حالات حاضرہ کے پروگرام, پھر اسپیشل آڈینس پروگرام خواتین کا, خاص طور پہ کیونکہ خواتین جو ہے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ریڈیو لگا کے سن لیتی ہیں. پھر شام کو نوجوانوں کا, کھیلوں کا پروگرام, دینی پروگرام, معلوماتی پروگرام, آبادگار بھائیوں کے پروگرام, کسانوں کے پروگرام,
0: فوجی بھائی کا
1: پروگرام, فوجی بھائیوں کا پروگرام,
0: ظفر بھائی, ظفر بھائی
1: کا
0: بڑا
1: بالکل
0: بڑے کامیاب پروگرام, کامیاب. میں تو خود بچپن میں سنتا تو بڑے بھائی ظفر بھائی, ظفر بھائی, ظفر بھائی.
1: اور شو بھی وہ دور تھا جب خط جو ہے بوریوں میں بھر کے آتے تھے, تو وہ خطوں کے جواب کا ایک الگ ہی پروگرام ہوتا تھا پیامی کے نام سے. آپ کا خط ملا, نیلوفر عباسی جیسے لوگ بڑے بڑے نام بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے.
0: اچھا بڑے بڑے لیجنڈ ہمارے ریڈیو سے, بڑے بڑے لیجنڈ. اچھا اگر خطوں کی بوریوں کی بات کی جائے تو بوریاں بھر کے ہمارے میں بڑی بہت بوریاں, بڑے بھر بھر کے بوریاں آئی ہیں
1: کیونکہ خطوں کا دور تھا اور ہم خطوں کو شامل کرتے تھے, جہاں سجا بنا کے بھائی وہ خط پیش کرتے تھے.
0: اور ہمارے یہاں جو خط شروع میں میں نے خود اخبار میں پوری پیو باکس پہ بوریاں بھر بھر کے خط آتے تھے, بوریاں بھر بھر کے نیچے سارے لوگ کہتے تھے یہ کیا یار, یہ ہوتا کیا, کہاں سے لوگ اتنی فرصت لوگوں کو.
1: میں خود شو بھی پیو باکس 110 کرتی تھی. میرا کوئی وہ ہفتہ ایسا نہیں ہوتا, آصم بشیر میرے ساتھ ہوتے تھے, کوئی ہفتہ ایسا گزرتا نہیں تھا جب ہم پوری پوسٹ کور کر لیں 2 گھنٹے کے پروگرام میں. ہر دفعہ بچ جاتے تھے, وہ آصم کہتا تھا میڈم اب کیا کریں, اب یہ میں نے کہا آپ رکھو اب اگلے ہفتے
0: کیا
1: کریں, کور ہو ہی نہیں پاتے. بالکل, اور بیچ میں پھر میوزک بھی سنانا ہے آپ کو, ایسا نہیں کہ گفتگو ہی چلتی رہے,
0: گفتگو چلتی رہے. صحیح بات ہے, حقیقت ہے, وہ تو اس کے ساتھ ساتھ وقت بدلتا ہے, چینج ہوتا ہی ہے. مگر اب اس کے بعد جب خطوط کا سلسلہ ختم ہوا تو بات ای میلز پر آ گئی.
1: بالکل,
0: اچھا ای میل پہ وہ ریسپانس نہیں رہا.
1: ای میل کم لوگ یوز کرتے ہیں. دیکھیں ریڈیو سننے والا طبقہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہے کون؟ وہ خواتین جو گھر میں اپنے بےچارے ہاؤس ہولڈ میں
0: خواتین بھی ہیں یا پھر تھوڑا سا ایک ہماری لو کلاس بھی ہے جو مطلب اتنے ای میل وغیرہ جو یوز ہی نہیں کرتے.
1: یہ تو میں اپنے ریڈیو لے کے سن رہا ہوں, ان بےچاروں کو ای میلس کا کیا پتا, نہ وہ ایس ایم ایس سے واقف ہیں. ایس ایم ایس سروس بھی انٹروڈیوس
0: نہیں,
1: وہ بھی نہیں کر سکتے,
0: وہ بھی نہیں ہوئی.
1: اب ہم جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو سوشل میڈیا پہ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ریڈیو ہی سنتے ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ فیس بک پہ.
0: اچھا ابھی بہت سارے ہیں میرے پروگرام میں, اکثر کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب ڈیفینس سائڈ کے کچھ ایسے بھی ہیں جو کال کرتے ہیں, تو وہ کہتے کہ نہیں ہم تو بھائی بس سنتے ہیں, کیونکہ ریڈیو سننے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز
1: دیکھنے کی نہیں ہے,
0: کہ سننے کی بس ہم سنتے ہیں. اور آنکھ بند کر کے سنتے رہو تو کہہ رہے جو مزہ آتا ہے وہ ویڈیو دیکھنے میں وہ بات نہیں آتی.
1: بالکل. اور میں آپ ہی کے چینل کی مثال دوں گی, جب آصف غزالی صاحب یہاں پہ ہوتے تھے اور ایک دفعہ عظیم رفیع نے اپنا کسی جگہ انٹرویو دے دیا تھا تو تصویر بھی چھپ گئی اس کی, اس پہ ان کو بین کر دیا کہ آپ نے کیوں دکھایا اپنے آپ کو, لوگوں کو تصورات اور تخیلات میں رہنے دیجئے کہ کس شکل کے ہوں گے, اجمل شوبھی کیسی ہیں, یہ ربیہ اکرم جو بول رہی ہیں, بھئی ہماری وائس ایج تو بہت کم لگتی ہے اور ہم دیکھنے میں تو پھر
0: ایسے بہت ہمارے بہت رہا ہے, بہت مسئلہ
1: یہی نا
0: شروع میں,
1: بہت شروع میں مسئلہ رہا, لیکن
0: مطلب لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, لوگ یہ سوچتے تھے ایف ایم 100 ہے کہاں,
1: ہے کہاں
0: یہ ہے کا مطلب کراچی میں ہے کہاں پر ہے کون سی جگہ, پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. یہ بولنے والے آپ یقین کریں کہ میں خود اپنے گھر کی کسی تقریب میں یا کہیں جاتا تھا وہاں میں خود اپنے آپ کو میں ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں شوبھی وہی شوبھی ہوں.
1: اچھا بتاتے نہیں,
0: بتاتے تو
1: شناخت
0: کہتے یار وہ فلانا, میں نے کہا یار سنا تو میں نے بھی ہے, سنا تو میں نے بھی ہے, کیونکہ لازمی ہوتی ہے شناخت تھی اور بھی یقین سبھی کے لیے فائدہ مند تھا.
1: بالکل.
0: کہ وہ اس طرح اگر رہے گا تو وہ پھر ایک جب وقت آیا جب ایک ایک کر کے انٹرویوز آنے لگے لوگوں کے, تو پھر ہمارا جو میگزین تھا السلام علیکم پاکستان, ہمارا میگزین تھا
1: پھر اس میں
0: وہ پاکستان کا تاریخی میگزین مطلب بقول اس نیوز ایجنسی کے جس کے پاس وہ جس کے پاس سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا تاریخی میگزین ہے یہ, کہ اس سے زیادہ آج تک کوئی میگزین سیل ہوا ہی نہیں ہے.
1: آنے سے پہلے
0: آن کے نام سے آتا تھا, کہیں گے اتنا کبھی نہیں جتنا یہ اثر پاکستان, آنے سے پہلے مہینوں کرے ساری بکنگ ہو جاتی ہے, مطلب جو میرے آتا ہے وہ ہاتھ میں ہوتے ہی نہیں, ہاتھ کے ہاتھ ہی چلا جاتا, ہوتا ہی کچھ نہیں میرے پاس, تو اتنا وہ میگزین رہا. اور یقین
1: لوگ دیکھنا چاہتے تھے,
0: لوگ دیکھنا چاہتے
1: کیسے لگتے ہیں شوبھی, کیسے ہیں خلیل اللہ فاروقی, کیسی ہیں نزہت راحت, ان سب کو دیکھنا چاہتے.
0: پھر وہ بات ہے کہ وہ ایک ریڈیو جو ہمارا ریڈیو تھا, ریڈیو سے جب ایک دم کانسیپٹ بدلا وہ, کیونکہ لائیو ڈسکشن آ گئی, لائیو ٹاک ہو گئی, بالکل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لوگ گاڑی میں سن رہے ہیں, تو اچھا جی آپ اس وقت گاڑی, ارے ارے کیا آپ کیا کر رہے ہیں یار, سامنے دیکھ کر چلائیں یار, کیوں خام خود, تو لوگ سوچیں کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے.
1: بالکل.
0: تو یہ پھر
1: وہ جو خاص طور پہ کال ان شوز ہوئے کہ آپ کی لائیو کالز ہوتی تھی, اور پھر جو وہ ہوئے اس سے تو بہت زیادہ ایک دم قریب آتے چلے گئے
0: لوگ, تو پھر وہ بات ہے کہ لوگوں کا یہ رہا کہ لوگ ہمیں خود جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے لائیو کال کرتے تھے, اور خود بعض اوقات تو ٹریفک اپڈیٹ لوگ ہمیں دے رہے ہوتے تھے,
1: بالکل
0: کہ بھائی میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں, اگر لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت آن دی وے ہیں تو ذرا سا یہ خیال رکھیں یہاں پر لائیو کال, مطلب اس طرح یہ تو حقیقت ہے. اصل میں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تھوڑا سا ریڈیو وہ ریڈیو اور یہ ریڈیو لازمی فرق تو ہے نا,
1: بہت
0: ہم وہ بات ہے کہ وہ ہمارا استاد ہے, اس میں ہم اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا نا, نام کر سکتے انکار کے, وہ استاد ہے ہمارا,
1: بالکل
0: ہم نے سیکھا اس سے سیکھتے سیکھتے آج, اگر آج ہم یہاں بول رہے ہیں تو اپنے جو لیجنڈ ہمارے ہیں ان کو سن سن کر, طلعت حسین صاحب کو, حسن شہید مرزا کو, مطلب ان تمام
1: لوگوں کو, بڑے بڑے نام
0: بڑے نام واقعی, اچھا جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہم دیکھیں اگر ہمارے لیجنڈ جتنے سارے ریڈیو سے ہی آئے, ایکٹر بھی جتنے ہیں,
1: بالکل ٹیلی ویژن پہ جو پہلی لوٹ گئی ہے وہ سب ریڈیو کے تربیت یافتہ آرٹسٹ تھے
0: سارے, وہ قریشی صاحب ہیں, محمد علی صاحب ہیں, پھر
1: سب نے آغاز اپنا ریڈیو,
0: قاضی واجد صاحب ہیں, محمود علی صاحب ہیں,
1: اور واجد بھائی تو آخری دم تک ریڈیو پہ میرے ساتھ آخری ڈرامہ ریکارڈ کرایا جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر وہ گئے, تو بڑا بھیا کام ہے ان سینئرز کا,
0: بہت واقعی بہت بہت اس میں کوئی شک نہیں.
1: جب دیکھو پی ٹی وی کی بنیاد رکھی گئی تو کیسی سالڈ بنیاد تھی, اور پھر وہاں پہ اسلم اظہر جیسے لوگ, وہاں پہ ناصر جیسے لوگ, تو یہ وہ کمال لوگ تھے جنہوں نے ہیرے تراش دیے بھی.
0: اچھا آج ایسے کیوں نہیں ہے, آج آپ کو ہیرے تراشنے کا کام ہو نہیں رہا بالکل,
1: ہاں
0: ایسی کیا وجہ ہے؟
1: اس لیے کہ اب جو آ رہی ہے پود, وہ اب یہ جین زی اور ملینیل اور یہ کیا کیا مصیبتیں آ گئی ہیں, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عقل کل ہیں, ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے سینئر سے پوچھنے کی, تو ہم تو سب جانتے ہیں. اب جب ہوتا ہے کوئی گڑبڑ اور گھپالا تو پھر آتے ہیں وہ, میڈم یہ ہو گیا, اب یہ ہم سوچتے ہیں یا اللہ یہ اب پوچھ رہے ہیں, جب یہ ہو گیا یہ تو اس سے پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا.
0: تو وہی تو اب یہ جب عقل کل سمجھنے لگیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے.
1: یہی تو بات ہے, یہی تو لرننگ ختم ہو جاتی ہے شوبھی. ہم میں تو آج بھی آپ کے پاس بیٹھوں گی تو میں آپ کو دیکھوں گی کہ شوبھی کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح دونوں مانیٹرز کو, تین تین مانیٹرز کو دیکھ رہے ہیں. میرے لیے تو یہ سیکھنے کا عمل ہوگا, لیکن اب نہیں ہے. اب ان کو صرف ریڈیو جو ہے وہ ایک پیشن ہے بھائی, اٹس اے میڈیم آف امیجنیشن. یہاں صرف تنخواہ کے لیے جاب کرنا
0: مناسب,
1: کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ, یہاں نہ ہو. یہاں پہ کرنا ہے تو پیشن کے ساتھ.
0: تو پیشن ضروری ہے,
1: پیشن
0: آپ کا پیشن اچھا وہ نہیں ہے.
1: آپ کا پیشن اگر آپ کا پروفیشن بن رہا ہے تو پھر آپ تو اس میں اپنے آپ کو گھسا دیں بالکل.
0: پھر تو وہ کہتے ہیں نہ آپ کو دن کا پتا نہ رات کا پتا ہوگا.
1: ایگزیکٹلی بھائی, کچھ پتا نہیں ہوتا.
0: یہ حقیقت یہ لوگوں کو میں عام طور پہ میں اپنے پروگرام میں یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جب آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کی ذاتی دلچسپی شامل ہے نا تو آپ پھر نہ گھڑی اور وقت دیکھیں گے نہیں, آپ کا احساس ہی نہیں ہوگا.
1: بالکل, میرے ہسبینڈ مجھے تانا دیتے تھے کہ تم سمجھتی ہو کہ بند ہو جائے گا ریڈیو پاکستان تمہارا تم جس دن نہیں گئی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. تم تو ایسے سرکاری ملازمت کرتی ہو جیسے لوگ پرائیویٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا شوق تھا, یہ شوق کے تحت آئی ہوں, لیکچرشپ کو چھوڑ کے آئی ہوں. میں لیکچرر ہو گئی تھی سندھ پبلک سروس کمیشن ڈراپ کر کے, لیکن میں نے کہا نہیں بھائی ریڈیو تو ریڈیو ہے.
0: ریڈیو حقیقت ہے. اچھا میرا بھی یہی رہا, میرے ساتھ بھی سسٹم یہی رہا. مطلب میں لازمت اب 31 ایئرز ہو گئے ماشاء اللہ ایف ایم کے ریڈیو کے ساتھ ساتھ مجھے چلتے ہوئے, اور تمام پروگرام تقریباً سارے میں پروگرام کر چکا ہوں. نائٹ ٹرانسمیشن کا اللہ شکر فاؤنڈر میں ہوں. میں نے شروع کیا, غزل کا پروگرام شروع کیا, پھر یہ کیا وہ کیا ساری چیزیں, تو اللہ کا شکر ہے. تو وہ میرے ساتھ عجیب ہی رہا ہے کہ مجھے جو سکون یہاں ملتا وہ گھر پہ نہیں ملتا.
1: پہلے
0: دن سے آج تک میرے ساتھ یہ رہا, میرے
1: تمام
0: ماشاء اللہ گزر کے چلے. اب تین اشرے گزر گئے, ادھر دوسری بریک بھی آ گئی ہے اور یہ چائے بھی آ گئی ہے, بسکٹ بھی آ گئی ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ نے جانا کہیں نہیں, بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری سینئر ماشاء اللہ ربیع اکرم صاحب.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پر.
3: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے, آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک. ابھی

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 fm247365. آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
3: جی ہاں, ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ بالکل جاری ہے ملاقات, اور ہمارے ساتھ موجود ہماری ماشاءاللہ سینئر میڈم ربیہ اکرم. اچھا میڈم, بہت ساری باتیں تو ہو رہی ہیں آپ سے, اور یہ سوال جو ہے وہ یقیناً بڑا ضروری تھا, اور یہ کیونکہ ہم جیسے اب آپ کو میں نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ہمیں چلنا تو چاہیے. اب یہ چلنا کیا, ریڈیو تو بات تخیل کی ہو رہی ہے بالکل, کہ سن کے بندہ آنکھیں بند کر کے سن رہا ہے اور بس کھو گیا وہ, اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے بولنے والا, اس کو جہاں مرضی لے جائے اپنے لہجے میں اپنے لفظوں میں, وہ جہاں مرضی اس کو گھما رہا ہے, وہ آنکھیں بند کے گھوم رہا ہے وہ. مگر اب یہ ریڈیو آ گیا تصویر پر, فیس بک پہ لائیو ہو رہا ہے, ریڈیو چل رہا ہے مگر وہ فیس بک پہ لائیو ہے, یوٹیوب پہ لائیو ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے, اس سے کیا ہمیں فائدے یا نقصان ہوں گے؟ کیا میڈیا ہمارا جو ہے وہ کسی اور ہی رنگ میں اب نکل گیا ہے؟ ہم نہ ریڈیو کہہ سکتے اس کو, نہ ٹی وی کہہ سکتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, مطلب بیچ میں ڈگ گئے ہم آ کے. کیا کہتے ہیں
4: اب شوبھی؟ میں تو جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہوں, میرا خیال ہے ریڈیو صرف سننے کی چیز ہے, سننا پوری کنسنٹریشن سے, ٹھیک ہے,
3: ضروری, بالکل بالکل,
4: دیکھنے کی چیز نہیں ہے ریڈیو. ریڈیو کو کہا گیا ہے بھائی سننے کی چیز ہے, آپ سن رہے ہیں,
3: لسننگ ہے نا, وہ سن رہے ہیں, یہ تو ان کا دیکھ رہے ہیں.
4: اب دیکھنے میں کیا ہے کہ اچھا جو یہ اجمل شوبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو ٹائی تو بڑی اچھا یہ والی, آپ کی دوسری تیسری چیزوں کی طرف جا رہی ہے نظر,
3: ذہن جو نا وہ کہیں
4: کہیں اور بھٹک رہا ہے.
3: بالکل.
4: پھر اب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, فیس بک پہ آپ لائیو ہیں, تھوڑی سی دیر میں آپ نے دیکھا ایک نوٹیفیکیشن یوٹیوب کی آ گئی, آپ کا ایک دم سے ڈائیورٹ ہوئی اٹینشن, آپ یوٹیوب کی طرف, ارے انسٹاگرام پہ کچھ آیا ہے وہاں, یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. تو میں تو سچی بات ہے میں مخالف ہوں کہ نہیں, بس دیکھنے کی چیز ہے اسے دیکھنے کا رکھو ٹیلی ویژن, اور سننے کی چیزیں ریڈیو سے سننے کا رکھو. یہ اگر پاپولیرٹی صرف حاصل کرنے کے لیے یا کوئی ویوز یا ریٹنگز کے لیے اگر کر رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے.
3: مگر اچھا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اس وقت ہم بھی جو ہے وہ آپ کو بتا ویڈیو پر ہیں, اب یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادھر نہیں جائیں گے تو یہ بھی کیا کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یار اتنا بڑا یہ جب سے آ رہے ہیں اور اب دیکھو یہ وہی یار پیچھے کے پیچھے رہیں گے یار, ان کی بس یہ ان کی سوچ وہی رہی ہے پرانی.
4: بس وقت کی رفتار کے ساتھ دوڑنا پڑ رہا ہے اس وقت ہمیں, ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ دوڑنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ نوجوان نسل کا جو ہے نا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے کہ آپ کی ہتیلی پہ ہر وقت ہے, آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, اس سے اب ہم دور بھاگ نہیں سکتے, مجبوری بن گئی ہے اب ہماری. تو لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے, ویوز حاصل کرنے کے لیے, ریٹنگز پی آر سب حاصل کرنے,
3: سب تو لازمی. اچھا وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ حالانکہ میں خود ذاتی طور پر بھی میں اس کے خلاف ہوں,
4: ہے نا,
3: مگر وقت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے.
4: بالکل کرنا,
3: کیونکہ ریڈیو تو میں خود کہتا ہوں کہ میں جب اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا ہوں تو میں جب بیٹھا ہوتا ہوں میں یہی کہتا ہوں, میں نے کہا ہم بیسکلی ریڈیو پر ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم ٹی وی پر نہیں ہیں, ریڈیو میں جو پروگرام کر رہا ہوں وہ ریڈیو ایف ایم 100 پاکستان ریڈیو ہے, ٹی وی نہیں ہے. یہ صرف آپ کی وجہ سے اگر ویڈیو لگا لی تو آپ کی وجہ سے لگائی, ورنہ ہم ریڈیو پر ہیں.
4: بالکل صحیح.
3: تو آپ اچھا اسی لیے بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں, ایس ایم ایس آتے ہیں جب کہ ہم صرف سن رہے ہیں آپ کو اور ہمیں سننا ہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ ریڈیو سننے کی چیز ہم سن رہے ہیں, کیونکہ سننے سے جو بات آتی ہے جو بات ہے مطلب وہ دیکھنے میں ہی, اب دیکھنے میں وہی بات ہے بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے سامنے, اب وہی بات ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہے اچھا اچھا یار اچھا میڈم نے تو بڑا اچھا ڈریس پہنا ہوا یار, یہ کلر بڑا اچھا ہے,
4: یہ ساری توجہ بڑھ جاتی ہے, آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ پسے پردہ
3: ہٹ
4: کے بالکل کیا چیزیں آگے آ رہی ہیں, اچھا بھائی فلیگ بھی لگایا ہوا, اچھا یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے. بھائی یہ سب تخیلات میں کریں گے, ہم جشن آزادی کی بات کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کیسے سجایا ہوا ہے, دیکھے نہیں وہ بھائی کیا اچھا اسٹوڈیو ماشاء اللہ بھائی جگمگا رہا ہے روشنی ابھی.
3: آپ یقین کریں میڈم, میں آپ کو بتاؤں اپنے شروع کا دور بتاؤں میں تقریباً 97-98 کی بات, کیونکہ جب میں نے غزل کا پروگرام شروع کیا نا تو ہم اس وقت فیاض سینٹر میں,
4: جی
3: ہم شروع میں فیاض سینٹر میں تھے, تو وہاں اسٹوڈیو میں کیونکہ میرا پروگرام 12 سے 4 ریگولر ہوتا تھا,
4: 4 گھنٹے
3: رات کو 12 سے 4 ریگولر میرا ہوتا تھا, اب میں پروگرام جب کرتا تھا، میں جب پروگرام کے لیے آتا تھا تو میں یقین کریں میں موتیا کی جو ہے وہ لڑیاں لے کر آتا تھا.
4: اچھا.
3: اور اسٹوڈیو میں
4: ماحول بناتا تھا
3: جب وہ سنا جا رہا تھا، سنا جا رہا
4: تھا
3: میں اپنے لیے، کیونکہ میرا پروگرام بھی غزل کا تھا، ماحول فیل بنا کے. اب اسپاٹ لائٹ، پوری لائٹ آف ہوتی تھی، ایک اسپاٹ لائٹ ہوتی تھی بس وہ، اب میں وہ کرتا تھا. اس کے بعد جب میں پروگرام ختم کر کے جب صبح کچھ جو آتے تھے کہتے ہیں ارے شوبھی صاحب تھے نا بھائی، اسٹوڈیو مہک رہا ہوتا تھا مورتیا سے، تو وہ ماحول بنا کے. اور پھر میں لوگوں کو کہتا کہ لوگ کہتے ہیں شوبھی صاحب من کے میرے اسٹوڈیو کا ماحول جو ہے بالکل ایک غزل کی گیدرنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے شاعری کے حوالے سے، اور یہ وہ کہتے اچھا شوبھی صاحب من کا اس وقت دیکھیں یہ ہے. اچھا میں جب چائے پیتا تھا، یقین کریں میرے لوگوں کو کہتا کہ اس وقت میں چائے پی رہا ہوں، تو چائے کی میں سے چسکی لے کے تو ان کو بتا دیا میں نے اس وقت میں چائے پی رہا ہوں، شوبھی صاحب آپ چائے پی رہے ہیں. تو یہ مطلب ماحول ایسا ہوتا تھا.
4: بالکل.
3: اب کیا اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
4: دیکھیں سوتی تاثر دیا آپ نے، اور اس نے امیجن کیا اچھا کب کیسا ہوگا، ساری امیجنیشن کی بات.
3: مطلب وہ عجیب سا خود ایسا فیل ہوتا تھا کہ واقعی یار پتہ نہیں، ہم خود بھی میں خود بھی فیل کرتا تھا پتہ نہیں میں کس دنیا میں بیٹھا ہوں.
4: بالکل.
3: اور لوگ بھی اسی طرح رات کو جب چار چار گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ چار گھنٹے میں اسی چار گھنٹے میں لوگوں خطوط آتے تھے بھرے، چار چار چھ چھ پیج لکھے ہوئے شاعری پہ اور کسی حوالے سے. اور سب سے میری بات ہوتی تھی جب میں بات کرتا تھا تو میں جب اچھا میری ایک عادت رہی کہ لوگوں میں میں انوالومنٹ میری ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں لوگوں میں انوالو ہو جاؤں، ان درمیان میں پہنچ جاؤں ان کے. تو میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایسے پروگرام کر رہا تھا ایک دم، تو میں نے پروگرام شروع کیا، پھر کہتے ہوئے پروگرام شروع کرتے میں نے کہا ارے آپ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہیں، آپ پہ رو رہی ہیں. ارے حیرت کی بات نہیں ہے، دکھ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ تو بھائی آپ کو لگتا ہے بڑی خوشی کو ملی ہے یہ وہ. اچھا وہ یقین کریں
4: میں دیکھ تو نہیں رہا،
3: میں دیکھ
4: نہیں رہا، خود بھی تصور،
3: میں خود بھی تصور. اور یقین کریں میڈم کہ یہ میں اس میں 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ 1000% صحیح بات، کہ میرے پاس خط آیا کچھ دنوں بعد، ایک لڑکی کا خط تھا، کہنے لگی شوبھی صاحب میں اس آپ کا میرے والد کا انتقال ہوا، ہفتہ دہتین ہوئے، تو اس کے بعد میں نے سنا نہیں، میں آج میں نے آج ہی ریڈیو آن کیا اور میں آپ کا پروگرام سننی تھی، اور میں ابو کے بیٹھ کے جو ہے وہ بیٹھی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور سامنے نظر میری ابو کے سرہانے والی پہ تکیے پہ تھی، اور میں آپ کا پروگرام میں نے وہ لگایا سن رہی ہوں میں، اور اچانک آپ نے بولا کہ آپ اداس کیوں ہیں اور آپ رو کیوں رہی ہیں، اور میری آنکھوں سے اس کو آنسو نکل گئے، اور مجھے ایسے لگے جیسے آپ پیچھے آپ پیچھے آ گئے میرے، آپ نے ایک دم ہاتھ رکھ کے مجھے کہا رو کیوں رہی ہوں. کہہ رہی میں یقین کروں اس نے مطلب بڑی قسم کھا کے اس پہ لکھا کہ میں بالکل ہی 100% آپ کو بتا رہی کہ مجھے ایسے لگے جیسے آپ یہاں موجود دیکھ رہے ہیں مجھے. تو یہ اصل میں اب یہ چیزیں میں اب یہ ان چیزوں کو بہت مس کرتا ہوں.
4: صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ بات نہیں ہے نا، تو آپ لائیو آن ایئر ہیں، دکھائی دے رہے ہیں،
3: دکھائی دے رہے ہیں،
4: تو وہ سب باتیں آپ ان کو خود تصور کر دیتے تھے مبتلا کی، دیکھو میں کیا.
3: تو وہ ایسا، اور پھر ایک کسی نے کہا ایسے کہ یہ جب میں نے بولا خوش ہیں، کہہ رہے شوبھی صاحب میں سوچ رہا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری میں جاب کا آج پہلا دن تھا اور میں بڑا خوش تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا ہمیں پتا ہے نا، ہم دلوں کے بہت قریب پہنچے، میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اور ہم ایک ہیں، تو پھر ہمیں اتنا تو فیل ہوتا ہے نا مجھے. تو یہ مطلب یہ اس وقت کی باتیں جو حقیقت ہے یہ کہ یہ ایسا ہی ہوتا تھا، مگر اب جب سے یہ ہم سوشل میڈیا پہ آئے یہ تمام چیزیں وہ فیلنگز ہماری جو ہے نا بالکل
4: تصورات والا سلسلہ تو
3: ختم ہی ہو گیا بالکل. اچھا کبھی کبھی میں عموماً کہتا ہوں کہ میں کبھی ویڈیو نہیں لگاؤں، تو کہتے سارے کہتے شوبھی صاحب ویڈیو لگائیں نا، ویڈیو لگائیں، آپ کو بتایا کون یہ کہ ویڈیو سے یوں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے، تو بھی لگا لیتے ہیں کیا کریں.
4: تو بس وہ آڈیو میڈیم کو ویژول میڈیم بنا دیا ہے،
3: تو یہ بڑا مسئلہ یہ ہمارے ساتھ رہا ہے. اب ریڈیو کو ہم ریڈیو مطلب کہہ بھی نہیں سکتے، ہم ریہائی بھی ریڈیو مگر ریڈیو کہہ بھی نہیں سکتے، کیوں ریڈیو ٹی وی کے درمیان میں ہم لوگ پھنسے ہیں.
4: ہاں بالکل،
3: ریڈیو اور ٹی وی کے درمیان
4: ٹی وی ہے نا، کیونکہ اب بصری طور پہ بھی نظر آئے سماعت والا رشتہ جو ہے تھوڑا سا کمزور پہ پڑ جاتا ہے،
3: تو وہ چیزیں بالکل چینج ہو گئی ہیں. اب ان فیوچر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آگے اگر یہ سلسلہ رہا تو ہمارا یہ ریڈیو مطلب یہ جو سلسلہ ہمارا براڈ کاسٹنگ کا یہ کیسے بڑھے گا آگے، کیسے بڑھے گا یہ تو ہم ٹی وی پہ آ جائیں گے.
4: بالکل یہی میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں، مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کانٹینٹ پہ اپنا کام کریں نا، بہت اسٹرانگ کانٹینٹ ہو اور ہم وہ چیزیں الاؤ کر دیں دوبارہ کہ لائف کالز کا سلسلہ ہے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ آج آپ نے کیسی شرٹ پہنی ہوئی، چلے بھائی بتائیں کس کلر کے کپڑے، یہ ساری چیزیں اپنی ان کے دل کو لگتی ہوئی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر
3: رکھتی ہے،
4: تو وہ والی بات ایسا ہو تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. ہم صرف سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہو کے رہ سکتے، اب محنت کرنی ہے، ہوم ورک کرنا ہے ہمیں، تب آنا ہے، یہ نہیں کہ اے چلو ذرا بھی تارک روڈ پہ شاپنگ کرنی ہے، شو بھی کرتا ہوا آ جاؤں گا.
3: حقیقت یہ ہے، اچھا اس وقت ہو یہی رہا ہے،
4: ہو یہی رہا ہے,
3: یہی ہو رہا ہے, اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ادھر سے نکلے تو چلو یار شو کرتے کرتے وہاں سے نکل جائیں گے, وہاں سے یا وہ کرتے ہوئے وہاں سے شو کر کے اپنا گھر آ جائیں گے.
4: اب شو بھی میں نے 34 برس گزار دیے, لیکن کل جب آپ کی کال آئی تو میرے پر ایک ٹینشن تھا کہ نہیں مجھے جانا ہے, وقت پہ پہنچنا ہے, وہ ٹینشن میں نہ آئے. آپ نے مجھ سے میرے نام کا پوچھا کہ آپ ربیہ ہیں یا رابیہ, آپ کی سپیلنگ تو یہ اتنی اچھی مجھے بات لگی. ٹی وی کے ایک شو میں گئی, پی ٹی وی کا دور تھا, اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان آج موجود ہے رابیہ اکرام. تو میں نے مائک نکالا اور میں نے کہا وہ کوئی اور خاتون شاید آپ نے مدعو کی ہے, میں تو ربیہ اکرم ہوں. اب وہ باقاعدہ وہ جو پریزنٹر تھی وہ معافیا مانگنے لگی کہ نہیں پلیز. میں نے کہا نہیں, اگر آپ اپنے گیسٹ کا نام درست نہیں لے سکتے تو پھر میں کوئی جواز نہیں ہے کہ میں.
3: بالکل حقیقت ہے, میں نے اس لیے آپ سے کیونکہ آپ کے اسپیل جو وہ الگ ہیں
4: بالکل,
3: اور آپ کا نام الگ,
4: وہی ہے اسکول لائف میں بچپن میں جو لکھ دیا چلو رابیہ, وہ رابیہ زیادہ تر لوگ مجھے کہتے تھے, لیکن میں پھر ہمیشہ تصدیق کرتی ہوں بھائی میں پہلی ربیع الاول کو پیدا ہوئی ہوں, ربیہ نام ہے میرا
3: ماشاء اللہ. میں نے اسی لیے کیونکہ آپ کا نام میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کیا مطلب کہتی ہے ربیہ ہے یا رابیہ ہے, تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے میں بول دوں. اب رابیہ اور ربیہ میں زمین آسمان کا فرق
4: بالکل. اور اسی طرح جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ڈیزگنیشن کیا تھی, آپ درست بتائیے, مطلب آپ چاہتے تھے آپ بس لکھ دیتے ڈی سی پروگرام ڈی سی ٹھیک ہے, لیکن نہیں آپ نے تمام چیزیں پوچھی. تو یہ کیونکہ آپ کے پیچھے کہیں ایک بیک گراؤنڈ ہے
3: الحمدللہ,
4: آپ صرف یہاں پہ تارک روڈ میں کچھ شاپنگ کر کے آ کے نہیں آئے تھے کہ یہاں بیٹھ گئے پروگرام کرنے, آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے آج یہ پوچھنا ہے.
3: تو میں نے آپ سے یاد ہوگا میں نے وائس نوٹ کیا تھا, میں نے کہا آپ کچھ آتے تو اچھا ریڈیو کو کچھ ریڈیو کی اچھی بری باتیں کریں گے آپ سے.
4: بالکل بالکل آپ کا وائس نوٹ موجود ہے,
3: میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو آج اسی بارے آپ سے کوئی ریڈیو کی اچھی بری باتیں ہو جائیں گی, تو یہی باتیں ضروری. کیونکہ میں جب میں نے ایف ایم جوائن کیا تو اس سے پہلے میں ریڈیو سے تو اپنی زندگی کا وقت وہاں بھی گزار چکا ہوں, تو مجھے پتا تھا وہاں پر لازی اداکاری وہاں بھی کر چکا میں, پھر پروگرام جو وائس اوور کے دوسرے پروگرام کر چکا نثار محمد صاحب کے ساتھ, اتنے بے پناہ ان کے ساتھ پروگرام کیے, بے پناہ وہ ماشاء اللہ وہ جو پروڈیوسر تھے تو ان کے ساتھ کرتے کرتے, تو بس وہ زندگی گزر گئی وہاں بھی, بزم طلبہ بھی میں رہا ہوں میں, پرانی عزیر سے بہت پرانی بہت پرانی, تو وہ سلسلہ سارا وہی بات ہے وہ کرتے کرتے جب گزرے. تو یہاں پر وہ چیزیں ذہن میں ہیں کہ جب میں اپنے سینئرز کو بلا رہا ہوں ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں, تو میں پتا تو مجھے ہو نا کہ آپ کا ڈیزگنیشن ہے کیا, نام کیا آپ پرونانس کرتی ہیں کیا, آپ کا اس کا تلفظ کیا صحیح, آپ وہ بیٹھ کے وہی باتیں کہتے ہو. تو پھر اب وہی بات اگر میں یہاں بولتا تو چاہے آپ میرے ابھی منہ پہ نہ بولتی مگر آپ دل میں تو کہتی ہیں,
4: میں آبجیکشن فوراً کرتی
3: اور ضروری ہونا بھی چاہیے,
4: بالکل
3: ہونا بھی چاہیے.
4: اب میں اجمل کو اکمل اگر کہتی رہوں پورے پروگرام میں کیسا محسوس کریں گے آپ؟
3: بہت
4: بھائی میں تو اجمل ہوں یا اکمل کیوں کہہ رہی ہیں مجھے؟
3: چلے اسے اجمل اور اکمل کی بحث کو آگے لے کے چلتے, لاسٹ بریک آ گئی,
4: ٹھیک ہے جی لیتے ہیں,
3: چلتے چلتے
4: ہیں بریک,
3: ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ نے جانا کہیں نہیں, بالکل یہ آخری بریک ان شاء اللہ تعالیٰ 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: 100 ایف ایم.
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: फ्रॉड और जाली पैगाम से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगाम और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूम हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगाम पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूम की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूम तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूम हरगिज किसी के साथ शेयर न करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.ncciia.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
9: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
6: FM 24/7 365. आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर.
3: जी हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं और अब सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं
4: जी
3: FM 100 पाकिस्तान पर. प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोभा के साथ हमारे साथ मौजूद है मैडम रबिया अकरम. और अच्छा मैडम, ये तो अब हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक भी है और बड़ी सुलझी बातें हो गई हैं. अब थोड़ी सी उलझी बातें. अच्छा, उलझी बातें ऐसी कि कभी कभी वो कहते हैं प्रोग्राम के दौरान कुछ, आपने खुद प्रोग्राम भी किए बड़े कपड़े से, बोलना कुछ आ रहे हैं, हो कुछ गया या कभी कुछ भी ऐसा, तो उसमें आप क्या कहती हैं? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हुआ कभी ऐसा?
4: बड़े बड़े घपल्ले जिसे कहते हैं ना, घपल्ले बहुत हुए लाइव ट्रांसमिशन में. खास तौर पे जब तक रिकॉर्डेड का दौर था तो एडिट कर दिया करते थे.
3: सही बात है, बिल्कुल.
4: अब लाइव ट्रांसमिशन है, बच्चे सारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम कर रहे हैं अल्लामा इकबाल पे क्विज कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स मौजूद हैं. तैयारी कोई नहीं, आके बैठ गए. क्विज मिस्ट्रेस ने पूछा कि अल्लामा इकबाल को क्या खिताब मिला, तो ब्लैंक बैठे हुए बच्चे, तो उन्होंने इशारा किया ऐसे. तो बच्चा क्या जवाब दे रहा है? टोपी. अब यूं सर पकड़ के मैं बैठ गई. मैंने कहा
3: भाई, इशारा जो किया सर की तरफ, टोपी हो गया वो.
4: अब टोपी का खिताब किसको मिल सकता है? तो ऐसा हुआ तो लाइव में मैंने कहा अच्छा, देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि टोपी सर पे पहनी जाती है और अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला, तो इस तरह बहुत से ये लाइव के पल्ले. अब इसी तरह एक नाबीना शख्स थे जो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, अब उनको जो प्रोड्यूसर है वो इस तरह इशारा कर रहा है. मैंने कहा भाई वो नहीं देख सकते, बसारत से महरूम है, उनको हाथ से छू के बताओ कि इधर आइए, गुफ्तगु नहीं कीजिए, उनके कान में कह दो ये क्या तुम इशारे कर रहे हो, वो देख नहीं सकते.
3: क्या बात है ये?
4: इसी तरह अब मौसीकी लाइव प्रोड्यूस होती थी रेडियो पाकिस्तान में. मैं उस वक्त हैदराबाद स्टेशन पे थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है. वहां पे कहा कि भाई सारंगी का आज आइटम, आज लाइव जाना है. 3 मिनट रह गए, वो सारंगी वाला बैठा हुआ सब्जार में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है. उसने जाते एकदम का सारंगी का टाइम हो गया है, वो बेचारा वहीं सब्जार से बजाता हुआ भागता हुआ. मैंने कहा भाई तुम लोग ने उसको इतना टेंशन क्यों दे दिया, ये स्टूडियो में तो आ जाए तो फिर उसके बाद बजाए. तो ऐसे बहुत सारे हुए, घपले हुए.
3: अच्छा, रेडियो में वाकई ऐसी चीजें हो भी जाती, कभी कभी हो जाती है. हमारे यहाँ भी लाइव में कभी कभी हो जाता है ऐसे, कभी ख्याल ही नहीं होता कि वो
4: मान लो लाइव कॉल्स जब होती थी ना और डिले नहीं होता था, तो बड़े ही बहुत ही खतरनाक बाज दफा सिचुएशन होंगे.
3: अच्छा, वो दौर अलग था जब वो डिले नहीं होता था और वो सारी चीजें, वो तो बड़ा खतरनाक
4: दौर, मतलब नौकरी लगता था बस हाथ में.
3: مگر اللہ کا شکر میں آپ کو بتاؤں گا ایف ایم 100 پر میں نے وہ میں اس دور سے گزرا ہوں
4: گزرے
3: جب وہ سارے حالات بڑے عجیب سے حالات ہوتے تھے اور میرا لائیو شو ہوتا تھا میں لائیو کال بھی لیتا تھا مگر میرے پروگرام میں ہمیشہ سے کبھی ایسا ہوا نہیں
4: ہوا
3: ایک دفعہ مطلب اخبار میں خبر آ گئی تھی کہ جی میرے پروگرام میں یہ کہا گیا
4: اچھا
3: کہ اس کے بارے میں کہا گیا
4: لیکن ہوا نہیں تھا
3: اس کے لیے تھوڑا یہاں پر ہوا ریکارڈنگ وارڈنگ چیک پیک ہوئی تھی بہت پرانی بات ہے یہ مگر کچھ نکلا نہیں اس میں ایسی بس خام ایک رومر تھی افواہ پھیلا دی گئی مگر اس وقت پتہ میں لائیو شو کرتا تھا لائیو شو کرتے تو میں لوگوں کو یہ بتاتا رہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہے اور یہ آپ سب بے فکر رہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں باہر نہیں نکلیں یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں تو اللہ کا شکر لوگ بڑا بہت کیئر اس حساب سے میں لوگوں کی کیئر کرتا تھا اور بات کرتا تھا لائیو میرا شو ہوتا تھا لائیو کال بھی ہوتی تھی
4: مگر کبھی بہت کانشیس رہتے ہوں گے
3: ہاں نہیں وہ تو لازم بات ہے مگر کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا نہیں کبھی یہ اللہ کا شکر ہے لوگ بڑا مطلب
4: شو بھی ایسا بھی سنا کہ فیڈر آف کرنا ہی بھول گئے آپ کا مائک کھلا ہوا ہے آپ آف دا ایئر جانے کا کہہ گئے اور مائک آپ بند کرنا بھول گئے اور اس کے بعد پھر وہ ذاتی نوعیت کی گفتگو بھی آن ایئر گئی ایسے بھی سنے واقعی
3: ہاں وہی بات ہے لائیو میں تو پھر لائیو ہے نا
4: بہت کانشیس
3: مگر لائیو میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پہ مائک جو ہے وہ کہ مائک آن آف جو اس کا دیکھنا جو فیڈر کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اب یہی بات ہے کہ کبھی کبھی ابھی ہمارا فیڈر تو ہم اوپر کرتے ہیں اگر یہاں کہیں بٹن کا سلسلہ ہونا تو شاید وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے
4: ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی
3: مگر جہاں پر یہ فیڈر اپ اینڈ ڈاؤن کا ہے تو یہاں پر اس کے لیے تو یہ ذرا سا بہت زیادہ ضروری ہے
4: میرا خیال ہے وہ بٹن سسٹم والے ہی ہیں جہاں پہ یہ اس طرح
3: کیونکہ اگر بٹن والا ہوگا تو وہ بات ہوگا
4: اتنی نجی گفتگو پھر ہو رہی ہے تو پھر کسی نے کہا ہوگا فون کر کے بھائی مائک تو بند کر دو بڑے بڑے بھائی
3: اس طرح بھی ہوتا ہے کہ
4: اس طرح کے کام
3: صحیح بات ہے بالکل یہ اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ایف ایم کی انڈسٹری جو ہے مطلب لازمی میڈیا ویو تو چل ہی رہا جو ہے وہ جو اب تو ہمارے یہاں محکمے گنے چنے پروگرام ہوتے ہیں شاید آپ کے یہاں جو اس سے وہاں بندر روڈ سے بھی میرے بلڈنگ سے ہو رہی ہیں وہاں
4: ختم روڈ والی
3: وہ ختم ہو گئی بالکل
4: وہاں پہ وہ ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے جو تنخواہیں بنانے والا ہے اکاؤنٹ سیکشن ہے انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے جو پروکیورمنٹ کہلاتا ہے
3: اچھا اچھا
4: آہنگ کا ہے جو وہاں
3: آہنگ ابھی بھی آتا ہے آہنگ
4: جی آہنگ نکلتا ہے بالکل مہانا
3: گھروں ان کے اپنے گھروں میں جاتا ہوگا باقی تو
4: اسٹافرس کو تو ملتا ہے باقی دیکھیں کہاں کہاں بڑھتا ہے
3: ورنہ آہنگ اپنے وقت کا بڑا بہت زبردست
4: بہت بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز اس میں بڑی ہمیں بہت سا مٹیریل مل جاتا تھا ہمیں کوئی پروگرام بنانا ہو تو بہت آسانی ہوتی
3: مگر اب تو میں مطلب سنا آپ سے اب سنا ہم نے ورنہ میں تو نام بھی نہیں سنا ان کا تو
4: اتنے عرصے سے
3: اتنے عرصے سے میں نے کہیں دیکھا بھی نہیں
4: باقاعدہ ہم پرومو بناتے تھے عزیز صاحب پرومو بناتے تھے ریڈیو کا رسالہ آہنگ شایا ہو گیا
3: تو سنتا تھا میں بتاؤں میں بہت شروع میں بڑے آڈیشن دیے میں نے ریڈیو پاکستان کے احمد فردی صاحب کو فریدی صاحب کو ان کو
4: عظیم سرور
3: صاحب کو اقبال فریدی صاحب کو اقبال فریدی صاحب کو عظیم سرور صاحب کو پھر اور کتنے سارے لوگ تھے حسن کاظمی صاحب پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ مجھے ملتے تھے وہاں پہ جب میں جاتا تھا آخر میں سب مطلب مجھے ریکارڈڈ جو ریکارڈ کرتے تھے وہ کہتے تھے اجمل 100% تلفظ بھی تمہارا صحیح ہے ادائیگی بھی صحیح ہے بالکل مطلب کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے مگر جب وہ ان کے پاس جاتے پروڈیوسر کے پاس کہتا نہیں مزہ نہیں آیا بھائی آپ کو پھرانا پڑے کتنے وہ آخری بار ان کو کہہ کے آیا اور کہہ کے آگے آنے کے بعد جب میں ریڈیو پہ ایف ایم پہ آیا ہوں تو اللہ کا شکر ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں
4: لکھا تھا
3: یہاں راستہ دروازہ کھول رکھا تھا وہاں سے میں ادھر آ گیا
4: اور ادھر سے وہاں ہوتے تو شاید اتنے مقبول نہیں ہوتے جس طرح 100 پہ آ
3: گیا الحمد للہ اللہ کا شکر اور اللہ کا شکر میں اپنی مینجمنٹ کا ہمیشہ سے شکر گزار رہا ہوں میں اور ہمیشہ رہوں گا کہ ہمیشہ سے مجھے بہت زیادہ میری مینجمنٹ نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا مجھے بالکل فری ہینڈ دیا اللہ کا شکر میں بہت فری ہینڈ سے اپنا یہ پروگرام کرتا ہوں بہت ایزی ہمارے یہاں تمام لوگ ہماری ٹیم بہت فری ہینڈ ہوتی ہے بالکل ایزی ہو کے پروگرام کرتے ہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یار کوئی یہ کر رہا یوں کی کر دیا وہ کیوں کر دیا وہ نہیں کر دیا سب ایزی ہو کے پروگرام بہت آسانی سے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پر
4: اچھا شوبھی آج آپ انٹرویور کی حیثیت سے مجھ سے مخاطب ہیں اور میں آپ کی مہمان ہوں اور آپ کروا رہے ہیں ملاقات لیکن ایک سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے ظاہر ہے کہ ریڈیو تو
3: بالکل بالکل
4: آپ کی انسپریشن کون تھا جب ریڈیو جوائن کیا
3: میری انسپریشن اگر دیکھا جائے تو حسن شہید مرزا تھے طلعت صاحب تھے میں بہت سنتا تھا ان کو بہت سنتا تھا میں نے
4: میری انسپریشن مہتاب اکبر راشدی صاحب
3: ہاں وہ ان کی
4: کیا گفتگو کرتی تھی کیا برجستگی ہوتی تھی
3: مہتاب اکبر راشدی ہیں خوش بخش شجاعت
4: ان دونوں نے پھر میرے ساتھ بحیثیت آرٹسٹ کام کیا جب میں پروڈیوسر سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں تھی تو مہتاب صاحبہ انور مقصود صاحب خوش بخش شجاعت یہ میرے کمپیئرز رہے اس وقت میں اتنا خوش ہوتی تھی اور فخر محسوس کرتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اب میرے ساتھ بحث بحیثیت آرٹسٹ کام کر رہے ہیں.
3: حقیقت بہت بڑی بات ہے, اور واقعی مطلب ان کے لہجے میں جو مٹھاس ہے نا, وہ جب بولتی ہے تو واقعی مطلب سماعت کو لگتا ہے کہ کوئی.
4: اچھا انور صاحب ریڈیو مین نہیں ہے, انور صاحب کا آخری لفظ اندر جاتا تو ہم یہی کہتے تھے لیول بڑھانے کا اشارہ کرتے تھے, تو وہ یہی انجینئر بےچارا کہتا تھا کتنا بڑھاؤں میڈم لیول, ان کا آخری لفظ کھو جاتا تھا. پھر میں کہتی تھی وہ انور بھائی یہ ہے نا ریڈیو پہ سنا جاتا ہے تو آپ کے چہرے سے تو پتہ چلتا ہے.
3: چہرے پہ لازمی چلے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام دینے چاہیں ہماری یوتھ کو, ہمارے جین زی کو جو ریڈیو کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, جو ریڈیو پہ کر رہے ہیں, سامنے کیمرے پہ لگا ہوا ہے, تو ذرا سے ایک پیغام, مختصر سا پیغام.
4: تو مختصر سا پیغام یہ ہے, اور اسے باندھ لو اپنے پلو میں, گرہ میں باندھ دو, کہ راہ عمل میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ, خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. تو منزل کی تلاش میں, جستجو میں رہو, لیکن ایسا جذبہ کامل ہو کہ کوئی پھر اپنی راہ سے بھٹکا نہ سکے, تو انشاءاللہ دیکھنا منزل کا حصول بھی آسان ہو جائے گا.
3: کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی, مختصر مگر کہتے ہیں
4: بہت گہری,
3: مگر ہاں پورا سر اور گہری بات.
4: بس یہ
3: مگر اس کے لیے سمجھنے کے لیے تھوڑا
4: چاہیے, تھوڑا سا
3: وہ بھی چاہیے. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.
4: بہت شکریہ اور بہت نے مدعو کیا, اور ایف ایم 100 کی انتظامیہ کی ممنون ہوں کہ آپ سب نے مہمان بنایا.
3: میں بالکل اپنی انتظامیہ کی جانب سے آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. ماشاء اللہ بڑی اچھی کچھ یادیں تازہ ہو گئی ریڈیو کی ہماری بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اور خوش رہیں, سلامت رہیں, اور جشن آزادی اب آپ سب نے منایا, ہم بھی منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. ہمارا ہر دن کہتے ہیں آزادی کا دن ہے, ہمارا ہر دن ہر لمحہ آزادی کا دن ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اپنے پیارے وطن کے لیے, اپنی کوششوں سے, اپنی کاوشوں سے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد پاکستان
4: زندہ باد.
10: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 4 PM.
11: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں, اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
10: FM 24/7 365. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
12: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/fm247365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM247365

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ. باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر پورے سٹاک پر, فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ. اپنا فیورٹ چوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 247 365 FM 247 365

0: Come on.
1: FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
4: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311111 7837.
5: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
7: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
8: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
7: مطلب
8: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
7: اسپیشل تو لگ رہی ہے
8: اور پرائز صرف 64,49,000.
7: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
10: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
7: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
8: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
7: مطلب
8: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
7: اسپیشل تو لگ رہی ہے
8: اور پرائز صرف 64,49,000.
7: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
11: It's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka
12: at shopping of 5,000 rupees
11: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
13: Azadi ka jashan, ab Bata ke sang. Bata laya hai zabardast Azadi offer. Pure stock par flat 20% discount. Apna favorite choose ab paaye zabardast bachat ke saath.
14: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
15: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا
5: اینڈ سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تا جا.
16: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسمند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
2: مطلب
3: امیجن پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے ریمز اور سن روف
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے
3: اور پرائز صرف 64,49,000
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
2: مطلب
3: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے ریمز اور سن روف
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے
3: اور پرائز صرف 64,49,000
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
5: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
8: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
9: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر پورے اسٹاک پر فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ اپنا فیورٹ شوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ
10: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ
11: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں
8: اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
12: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000 فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی شرائط و ضوابط لاگو ہیں
10: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ
0: This program is brought to you by
13: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
14: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
17: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
18: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
19: ہماری ذمہ داری ہے.
20: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: FM 100
15: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
22: السلام علیکم پاکستان.

0: Global Center DJ Godzilla.
1: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. 24 سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 lucky winners کو ملے گا 5 lakh rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. سورہ یونس.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par aisi offers ab kahan
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
4: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹے کیشن بک کرنا یہ ہے

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں. ابھی

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا فیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو فیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: FM 24/7 365. Information flooding fast through the airways. FM 100.

0: پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7 365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رنز اور سن روف.
5: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
6: اور پرائز صرف 64,49,000.
5: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ. باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر پورے اسٹاک پر، فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ. اپنا فیورٹ چوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ.
9: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000. فری 100 MBPS انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: This public service message is brought to you by FM 100. رات میں گاڑی چلانے کے دوران تیز روشنی دینے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت ہارن بجانا. اس کا غیر ضروری استعمال مت کیجیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
10: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7/365.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365 FM247365

زندگی کا ہر زخم اس کی مہربانی ہے، میری زندگی تو ایک ادھوری کہانی ہے، چاہتا تو مٹا دیتا ہر درد کو، مگر یہ درد ہی تو اس کی آخری نشانی ہے۔

0: FM, your location for maximum music.
1: FM 100's time check. It's 1 a.m.

دوشیوں تک افسوس نہیں کہ افسانے لکھے وہ افسانے مبنی ہے زندگی پر خدا تو دیتا ہے بے حساب میرے درد میں تھوڑی تو کمی کر کھلے نہ کیوں یہاں ام گلاب پھر وہی بہار کی کمی بس قسمت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اس پہ اختیار کی ہے کمی بس وہ لوگ بھی گزر گئے وہ گھر

ਥੋੜਾ ਸੰਗ ਕੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਜੇ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ।

آگا کن رباب، میرا جسم جو ہے وہ مانند ایک ساز رباب کے ہے، من کی انگری میرا دل جو ہے وہ مانند مضراب کے ہے، رگیں بھئیں سب تار، میرے جسم میں جو رگیں ہیں وہ تاروں کا کام دیتی ہیں، رونگ رونگ سردیت ہے میرے روئے روئے میں سے جو آواز نکلتی ہے، باجت نام تہار اس میں سے تیری آواز نکلتی ہے،

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: قال ألم

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا،
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔
1: فن

0: فَتَخَذَّ عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.
0: اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

0: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔
0: اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔
1: ان

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا
0: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے.
0: ثم اتبع سببا
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا.
0: حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
0: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: ودما.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
2: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قال

0: بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔
1: الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
0: وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔
1: اولا

0: وزنا
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ قل ان

0: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
1: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: یا عین سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔
1: اذ نادى ربه نداء خفيا،
0: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا،
1: قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا،
0: اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔
1: وَإِن

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما.
1: یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا.
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو.

0: انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں.
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
0: حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی.
1: قال

0: کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.
1: فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: اے یحیٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.

0: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں.
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں.
1: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا.
0: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا, مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں.
1: قالت

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

0: پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔
1: فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا۔
0: اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔
1: وَحُزْ

تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا،
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا،
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون،
0: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ